Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riski Niso Askarova, ovoz rejissyori Alisher Sheraliyev.

Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Tojikiston elchisi Polsha tashqi ishlar vaziri o'rinbosari bilan uchrashdi. Turkmanistonda Tojikiston yoshlar kuniga bag'ishlangan uchrashuv o'tkazildi. Hisor shahrida xalqaro oila kuni munosabati bilan bayramona yig'ilish o'tkazildi. Viloyatida Tojikiston mahsulotlarini Ozarbayjonga eksport qilish masalasi muhokama qilindi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Tojikiston Respublikasining Polsha Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi Berlinda joylashgan Imomiddin Sattorov Varshava shahrida Polsha Respublikasi tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Voytsex Zayonchkovskiy bilan uchrashdi. Tojikistonning Germaniyadagi elchixonasidan matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, uchrashuv davomida tomonlar Tojikiston va Polsha o'rtasidagi ikki tomonlama hamkorlikning dolzarb masalalarini, jumladan siyosiy muloqot kengaytirish, iqtisodiy va savdo hamkorligini, shuningdek xalqaro tashkilotlar doirasidagi hamkorlikni muhokama qilishdi. Tojikistonning Turkmanistondagi elchixonasida 3-chi xalqaro tanlovda ishtirok etish uchun Ashxobod shahriga kelgan yoshlar, talabalar, shuningdek, Tojikiston Respublikasi universitetlari o'qituvchilari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Tojikiston Respublikasining Turkmanistondagi favqulodda va muxtor elchisi Vafoniyat Begzoda musobaqa ishtirokchilarini Tojikiston yoshlar kuni munosabati bilan tabrikladi va ularga musobaqada ishtirok etishda muvaffaqiyatlar tiladi. Ta'lim va turli fanlar o'rganishning ahamiyati, yoshlarga rivojlanishning harakatlantiruvchi kuchiga aylanish, davlatning intellektual salohiyatini rivojlantirish va uning xalqaro maydondagi ta'sirini oshirish imkonini berishi ta'kidlandi. Suhbat davomida delegatsiya rahbari Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat Peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning mamlakat yoshlariga nisbatan g'amxo'r siyosati va bilim olish va ularning salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish haqida so'zlab berdi. Madaniyat saroyida xalqaro oila kuni munosabati bilan bayramona yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda shaharning yetakchi oilalari o'zlarining ajoyib yutuqlarini namoyish etdilar. Tantanali tadbirda bir nechta yangi tug'ilgan chaqaloqlarga tug'ilganlik haqida guvohnomalar topshirildi. Namunali oilalar va eng yaxshi oila shahar tanlovi g'oliblari hamda faxriylariga esdalik sovg'alari topshirildi hamda minnatdorchilik bildirildi. Qayd etish joizki, oila qadim tojik xalqi madaniyatida muqaddas muassasa sifatida tan olingan. Chunki sevgi va sadoqat, samimiylik va vafadorlik, o'zaro tushunish va bag'ri kenglik kabi eng yaxshi insoniy qadriyatlar aynan oilada shakllanadi. Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat Peshvosi muhtaram Emomali Rahmon o'z nutqlaridan birida davlat konstitutsiya talablari doirasida aholining ijtimoiy himoyasini, jumladan oilani himoya qilishni, yetim va nogiron bolalarni himoya qilishni, fuqarolarning ta'lim va tibbiy yordamini kafolatlaydi va oilani jamiyatning asosi sifatida himoya qiladi deb hamma vaqt ta'kidlab kelmoqdalar. Oila o'z qonun va qoidalariga ega bo'lgan kichik davlatdir. Aynan shu yerda bola vatanparvarlik va o'zini anglash ruhida tarbiyalansa, u o'z xalqi va vataniga sadoqat bilan xizmat qiladi. Tadbir yakunida Hisor shahar madaniyat bo'limi san'atkorlari tomonidan qiziq qarli konsert dasturi namoyish etildi. Eslatib o'tamiz, har yili 15 may kuni butun dunyoda xalqaro oilalar kuni nishonlanadi. Bu 1994 yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining qarori bilan e'lon qilingan.
iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish, investitsiyalarni jalb qilish va savdo aloqalarini, jumladan iqtisodiy, madaniy va ta'lim sohalarini rivojlantirish istiqbollari masalasi So'g'd viloyati raisi Rajaboy Ahmadzoda va Tojikistondagi Ozarbayjon elchixonasi vakillari Alimir Zamin Askarov boshchiligidagi uchrashuvda muhokama qilindi. Uchrashuvda ikki davlat rahbarlari Tojikiston Respublikasi prezidenti Mullat Peshvosi muhtaram Emomali Rahmon va Ozarbayjon Respublikasi prezidenti muhtaram Ilhom Aliyevning oqilona siyosati natijasida iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy sohalardagi munosabatlar rivojlanib borayotgani ta'kidlandi. Tomonlar shuningdek tovarlar va mahsulotlar aylanmasi hajmi o'sish tendensiyasiga ega ekanligi va qo'shma loyihalarni amalga oshirish muvaffaqiyatli davom etayotganini ta'kidladilar. Alimir Zamin Askarov hamkorlik darajasini yuqori baholadi va iqtisodiy, madaniy va ta'lim sohalaridagi munosabatlarni mustahkamlashga tayyorligini bildirdi. Uchrashuvda So'g'd viloyati keng investitsiya imkoniyatlariga ega ekanligi va Ozarbayjonning turli mintaqalari bilan savdo-iqtisodiy aloqalar o'rnatgani ta'kidlandi. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

0: Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling. Hamrohimiz bo'ling. Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida 25-28 may kunlari bo'lib o'tadigan suv ustuvor taraqqiyot uchun xalqaro amaliyot 10 yilligiga bag'ishlangan 4-chi yuqori darajadagi xalqaro konferensiyaga tayyorgarlik ishlari jadal davom etmoqda. Ma'lum qilinishicha, bu nufuzli anjumanda Birlashgan Millatlar tashkilotiga a'zo davlatlar, xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar, moliyaviy institutlar hamda boshqa taklif etilgan tomonlardan 110 dan ortiq rasmiy delegatsiya ishtiroki tasdiqlangan. Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sanoiy Boyzoda Tashqi ishlar vazirligida tashkil etilgan brifingda mazkur konferensiyaning xalqaro miqyosdagi ahamiyati tobora ortib borayotganini ta'kidladi.
1: Tale ichlo doret moda osnovnoy barguzori konferensiya chorumi baynalmilaliy amal otoroy rushti ustuvor solo 2008 qaror dorem ki az 25 to 28 may soli jori dar shahri Dushanbe barguzor megardad. Ayni zamon omodagi ba konferens bo marom idoma doshta az janibi vazoratoi idoraoi daxldori кишвар корҳои заруии ташкилӣ ва муҳтавоӣ дар сатҳи баланд амалӣ гардистоданд.
0: Dushanbe shahrida o'tkaziladigan suv konferensiyasi xalqaro hamjamiyat uchun suv sohasidagi dolzarb masalalarni muhokama qilishda muhim muloqot maydoni bo'ladi. Ayni paytga qadar 110 dan ziyod rasmiy delegatsiya ishtirokini tasdiqladi va bu ko'rsatkich konferensiyaning yuqori xalqaro nufuzga ega ekanini yana bir bor tasdiqlaydi. Anjuman doirasida suv resurslaridan oqilona foydalanish, iqlim o'zgarishining suv zaxiralariga ta'siri, muzliklarni saqlab qolish va suv diplomatiyasini rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Shuningdek, konferensiya Birlashgan Millatlar Tashkilotining barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirish, ayniqsa toza suv va sanitariya bo'yicha 6-chi maqsad yuzasidan xalqaro sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Biz ushbu konferensiya nafaqat global suv kun tartibini ilgari surishga, balki 2026 va 2028 yillarda o'tkaziladigan Birlashgan Millatlar Tashkiloti suv konferensiyasiga tayyorgarlik jarayonini shakllantirishga ham xizmat qilishiga ishonamiz.
1: Taqviyati hamkoriyoi baynalmilaliy dar insant sami nazarasi huzuram. Tavri ma'lumast konferensiya Dushanbe hamchun yaki az marhilaoi asosi omodagi va konferensiya obi sozmoni millali mutahid dar soli 2026 ки бу ҳамроҳии Ҷумҳурии Сенегал ва Амороти Муттаҳидаи Араб баргузор мегардад хизмат хоҳад кард.
0: Дар ҳақиқат, Душанбе сув ҷараёни доирасида ўтказилаётган мазкур конференсия сув ресурсларини бошқариш, иқлим ўзгариши таъсирига қарши курашиш, музликларни муҳофаза қилиш ва сув дипломатиясини ривожлантириш бўйича глобал ҳамкорликни мустаҳкамлашга хизмат қилади. Шунингдек, анжуман Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг барқарор ривожланиш мақсадлари, айниқса 6-чи мақсад тоза сув ва санитария соҳасидаги вазифаларни амалга оширишда муҳим мулоқот майдони бўлиши кутилмоқда. Mutaxassislarning fikricha, konferensiya yakunlari jahon suv kun tartibini ilgari surish va xalqaro hamkorlikni yanada kuchaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ma'lumot uchun, Dushanbe konferensiyasi 2026 yilda Senegal va Birlashgan Arab Amirliklari hamraisligida o'tkaziladigan Birlashgan Millatlar Tashkiloti suv konferensiyasiga tayyorgarlikning asosiy bosqichlaridan biri sifatida baholanmoqda. Shu bilan birga, tadbir doirasida 2028 yilgi Birlashgan Millatlar Tashkiloti suv konferensiyasi hamda 2030 yildan keyingi rivojlanish kun tartibida suvning o'rni bo'yicha ilk norasmiy muhokamalarga ham tashkil etilishi kutilmoqda.

adabiyot ko'ngil murabbiysi. Adabiyot zavq-shavqi faqat va faqat adabiyotga xos. Uning o'rnini bosadigan yoki to'ldiradigan boshqa hech bir narsa yo'q olamda. Adabiyot dunyosi go'zallik, nafislik, latofat dunyosi. Ovozi tojik kanali to'lqinlarida adabiy badiy dastur.

Qadirli tinglovchilar, sizlar uchun tojik va fors adabiyotining asoschisi, o'zining bardavom asarlari bilan til va adabiyotimizga mangu hayot baxsh etgan ustoz Abu Abdulloh Rudaki hayot va faoliyati haqida ma'lumot beradi.

Tojikiston Respublikasi Prezidenti Millat yetakchisi Muhtaram Emomali Rahmon 2008-yil 6-sentyabrda Ustoz Abu Abdulloh Rudaki tavalludining 1150 yilligiga bag'ishlangan xalqaro simpoziumda ta'kidlaganidek, UNESCO qarori bilan Ustoz Abu Abdulloh Rudaki tavalludi nishonlanadi va biz tojiklar uchun katta sharafdir. Ustoz Rudaki tojik xalqi tarixidagi eng yorqin davrlaridan biri bo'lgan. U xalq hayoti uchun do'stlikni tabiiy ehtiyojlar deb bilgan. U tojiklarning hayot falsafasidan kelib chiqqan. Shuningdek, ular tarix sinovidan o'tib, kundalik hayotning hikmati bo'lib qolgan va shu kungacha odob-axloqni poklashga, qalblarni ziyoga xizmat qilib kelmoqda.

Rudaki kuni nafaqat jahonga mashhur tojik va fors adabiyotining eng buyuk adibini sharaflash bayrami, balki tojiklarning ming yildan ortiq davom etgan adabiy, ilmiy, texnik va ma'naviy merosi bayrami, milliy tamaddunimiz kamolotidan faxrlanish kunidir. Ustoz Rudakining yuksak insonparvarlik g'oyalari mamlakatimiz yoshlarini tilga, adabiyotga, madaniy merosga, vatanga muhabbat xalqning shonli tarixi va atoqli shaxslariga hurmat ruhida tarbiyalashda o'z ta'sirini ko'rsatibgina qolmay, balki zamonaviy dunyoda axloq va ma'naviyatning tanazzulga yuz tutayotgani, dunyoning aksariyat rivojlangan mamlakatlarida umum insoniy qadriyatlarni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ustoz Rudaki kunining nishonlanishi o'sib kelayotgan yosh avlodning o'z qadr-qimmati va vatanparvarlik tuyg'ularini yuksaltirishga, har bir Tojikiston fuqarosining yangi tashkil topgan davlatimiz taraqqiyoti uchun mas'uliyatini oshirishga yangi sur'at bag'ishlaydi. Qayd etish joizki, aynan Tojikiston Respublikasi prezidenti, millat yetakchisi muhtaram Emomali Rahmon taklifi bilan 2008 yilda UNESCO tomonidan Dushanbe, Moskva, Nyu-York, Berlin, Eron, Afg'oniston va Turkiya shaharlarida ustozning 1150 yillik yubileyi tantanali ravishda nishonlangan edi. Ustoz Rudakiyning tojik notiqligining buyuk namunasi hisoblangan butun dunyo tojiklarining barcha zamon va davrlar milliy qo'shig'i bo'lgan mashhur Bo'yi Jo'yi Mo'liyon qasidasi Abul Fazl Balami davati bilan bu somoniy amrini madh etib kuy langan bo'lib, uni kuylashning go'zal va mufassal ta'rifi uning bir qancha me'yorlari grafiklarida keltirilgan. Ustoz Rudakiyning boshqa she'rlari kabi, bu she'rning tili ham go'zallik, soddalik, oqimga to'la. Shuning uchun ham Sadriddin Ayni Ustoz Rudakiyning she'riy uslubini Sahli Mumtani deb atagan.

Rudakining bu she'ri shohrat qozongan barcha zamon shoirlari unga ko'p iltifotlar aytganlar. Balki ana shu sodda til va shirin iboraning fazilatidir. Qayd etish joizki, ustoz Rudaki 1000 yildan ziyod vaqt o'tsa ham she'riy mazmun yaratish va tasvirlashning eng yaxshi namunasi hisoblanib kelayotgan ona tilimizda nozik va rang-barang mazmun, shirin va diliga to'la obrazlar yaratishda juda tiniq va sog'lom didga ega bo'lgan.

davlatimiz rahbari muhtaram Emomal Rahmon ta'kidlaganidek Rudaki mohir haykal tarosh singari ona tilimizda mumtoz tojik va fors she'riyatiga asos solgan Rudaki nomi tojiklar va dunyoning fors zabon xalqlari birligi ramzi xalqlar o'rtasidagi tinchlik va insonparvarlik adolat va totuvlik ramzi sifatida abadiy mangu qolgan va qoladi. Qadrli tinglovchilar, siz tojik va fors adabiyotining asoschisi ustoz Abu Abdulloh Rudaki hayot va faoliyati haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

Dünyadaki türlü yangilikler, ictimai, iqtisodiy, siyosiy, madaniy, adabiyot va san'at yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosi bilan birga bo'ling.

Qadirli tinglovchilar, sizlarning e'tiboringizga Haftko'l vodiysi haqida ma'lumot beramiz. Rang-barang ko'llari, maftunkor tabiati bilan Haftko'l vodiysi sayyohlarni tobora ko'proq jalb qilmoqda. Tojikistonda turizm milliy iqtisodiyotning ustuvor tarmog'i sifati e'tirof etilgan bo'lib, bu borada ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ular respublikamizda turizmni rivojlantirish, jumladan xorijiy va mahalliy sayyohlarni jalb etish uchun zarur infratuzilmani yaratish, davolash turizmini rivojlantirish, sarmoya jalb etish, davlat investitsiya dasturlarini amalga oshirish, respublikamizni xalqaro maydonda yanada tanitish, jahon turizm bozorida barqaror o'rin egallash, xorijiy sayyohlar ehtiyojlarini qondiradigan shart-sharoitlarni yaratishga xizmat qilmoqda. Respublikamizda ko'plab tarixiy, madaniy va sayyohlik joylari mavjud bo'lib, uning go'zal va betakror tabiati har bir tashrif buyuruvchini hayratga soladi. Ana shunday afsonaviy maskanlardan biri Fon va Zarafshon tog'lari bilan o'ralgan ko'm-ko'k osmon ostida yam-yashil o'rmonlar va o'tloqlar bilan o'ralgan sovuq firoza suvlari va maftunkor manzaralari bilan Haftko'l vodiysidir. Haftko'l Tojikiston shimolidagi eng go'zal joylardan biri hisoblanib, sayyohlarni 7 rang-barang ko'li bilan hayratda qoldiradi. Haftko'l vodiysi Tojikistonning noyob tabiiy yodgorliklaridan biri bo'lgan, bir-biridan yuqori va bir-biridan go'zalroq ko'llarni o'z ichiga oladi. Haftko'l Marg'izori ko'llari nomi bilan ham mashhur. Haftko'l hududining Marg'izor deb atalishining sababi shundaki, bu yerdagi eng katta ko'l Marg'izor deb ataladi. Marg'izor ko'llari Mijgon, Soya, Shior, Xordak, Marg'izor va Hazorchashma Shing daryosining keng vodiysidan oqib o'tuvchi qator ko'llardir. Bir rivoyat borki, bir paytlar Shing darasida bir temirchi yashab, 7 nafar go'zal qizi bo'lgan. Bir kuni bu hududning hukmdori temirchining kenja qizini ko'rib qoladi va uning go'zalligiga oshiq bo'ladi. Qizning otasi uni hukmdorga turmushga berishga rozi bo'ldi. Lekin qizning o'zi bu cholning turmush o'rtog'i, ayoli bo'lishni xohlamadi. Aqlli qiz hukmdorga turmush qurish uchun sovchilar bilan o'z shartlarini belgilashga qaror qildi. Chunki u eski hukmdor uning shartini hech qachon buzmasligiga ishonchi komil edi. Biroq keksa hukmdor temirchi qiz qo'ygan shartni 40 kun ichida bajarib, go'zal oltin saroy qurdirdi. Boshqa chorasi qolmagan yosh qiz to'y kuni to'y libosini kiyib o'zini saroy tomidan tashlaydi. Uning o'limi joyida Mijgon ko'li paydo bo'ladi va boshqa ko'llar uning opalarining ko'z yoshlaridan hosil bo'lganligi aytiladi. Haftko'l vodiysidagi ko'llar atrofida sayyohlik oromgohlari barpo etilgani turizm sohasini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Ushbu hududga yo'l qurilgan. Ko'p hollarda sayyohlar Haftko'lga avtomashinada keladi va u yerdan boshqa turistik yo'nalishlarga, jumladan Katta ko'lga, Iskandar ko'lga va boshqa yo'nalishlarga borishlari mumkin. Shimoldan Haftko'lga har birining uzunligi 10 kilometrgacha bo'lgan 4 ta kichik daryo quyiladi. Manbalarga ko'ra, Haftko'l hududida qayin, archa, qarag'ay, terak, dengiz shimoli,
nastaran, zirk yoyiladigan butalar, utloq, dasht va chala chul o'simliklari, boshqa gul va o'simliklar kabi 65 turdagi dorivor o'simliklar, daraxt va butalar o'sadi. Bu hududda 20 xil turdagi mavsumiy hayvon va qushlar ham yashaydi va Panjakent shahar atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi tomonidan ushbu hududning faunaga qarab o'simlik va hayvonot dunyosini muhofaza qilish bo'yicha biotexnika ishlari olib borilmoqda. Haftko'lni ifloslanishdan asrashni targ'ib qilish maqsadida tabiatni asrang yozuvi tushirilgan shior va bannerlar o'rnatilgan bo'lib, ayni paytda bu hududda tabiat ixlosmandlari ishtirokida sohil tozaligi aksiyalari o'tkazilmoqda. Bu hudud doimiy nazorat ostida, u yerda ov qilish taqiqlangan. Yashil mamlakat dasturini amalga oshirish doirasida 2025 yilda Haftko'lning 7-chi ko'li Hazorchashma yaqinidagi 10 gektardan ortiq maydonga agrotexnik qoidalar va mutaxassislar nazorati ostida baland tog' iqlimiga mos 3900 tup olma, urik, yong'oq ko'chatlari ekildi. Shuningdek, Tojikiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan Haftko'l vodiysida 10 ta dam olish maskani qurish rejalashtirilgan. G'oyat noyob tabiatga ega bo'lgan Marg'izor ko'lining quyi qismining balandligida Marg'izor sayyohlik bazasi faoliyat ko'rsatib, bu yerda 2 qavatli shisha binolar barpo etilgan. Har bir sayyoh Marg'izor ko'li go'zalligidan, uning betakror va maftunkor tabiatidan Rahman bo'ladi. Turistik bazada sayyohlar uchun barcha sharoit yaratilgan. Umuman olganda, Haftko'l o'zining tog'lari, ko'llari, daryolari bilan juda maftunkor. O'zining go'zal ko'llari, maftunkor tabiati bilan Haftko'l azaldan mamlakatimiz ichkari va tashqarisidagi sayyohlar, tabiat ixlosmandlarining diqqat markazida bo'lib kelgan. Har kuni o'nlab sayyohlar uning ajoyib manzaralaridan bahraman bo'lishadi va toza havodan nafas olishadi. Qadrli tinglovchilar, siz Haftko'l vodiysi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturni tayyorlashda muharrir Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Alisher Shiraliyev. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Qadirli tinglovchilar, siz Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda Ovozi rejissyori Alisher Sheraliyev, muharrir Reskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana didorlashguncha omon bo'ling, azizlar.

Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riski Niso Askarova, ovoz rejissyori Alisher Sheraliyev.

Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Tojikiston elchisi Polsha tashqi ishlar vaziri o'rinbosari bilan uchrashdi. Turkmanistonda Tojikiston yoshlar kuniga bag'ishlangan uchrashuv o'tkazildi. Hisor shahrida xalqaro oila kuni munosabati bilan bayramona yig'ilish o'tkazildi. Viloyatida Tojikiston mahsulotlarini Ozarbayjonga eksport qilish masalasi muhokama qilindi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Tojikiston Respublikasining Polsha Respublikasidagi favqulodda va muxtori elchisi Berlinda joylashgan Imomiddin Sattorov Varshava shahrida Polsha Respublikasi tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Voytsex Zayonchkovskiy bilan uchrashdi. Tojikistonning Germaniyadagi elchixonasidan matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, uchrashuv davomida tomonlar Tojikiston va Polsha o'rtasidagi ikki tomonlama hamkorlikning dolzarb masalalarini, jumladan siyosiy muloqot kengaytirish, iqtisodiy va savdo hamkorligini, shuningdek xalqaro tashkilotlar doirasidagi hamkorlikni muhokama qilishdi. Tojikistonning Turkmanistondagi elchixonasida 3-chi xalqaro tanlovda ishtirok etish uchun Ashxobod shahriga kelgan yoshlar, talabalar, shuningdek Tojikiston Respublikasi universitetlari o'qituvchilari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Tojikiston Respublikasining Turkmanistondagi favqulodda va muxtori elchisi Vafoniyat Bekzoda musobaqa ishtirokchilarini Tojikiston yoshlar kuni munosabati bilan tabrikladi va ularga musobaqada ishtirok etishda muvaffaqiyatlar tiladi. Ta'lim va turli fanlar o'rganishning ahamiyati, yoshlarga rivojlanishning harakatlantiruvchi kuchiga aylanish, davlatning intellektual salohiyatini rivojlantirish va uning xalqaro maydondagi ta'sirini oshirish imkonini berishi ta'kidlandi. Suhbat davomida delegatsiya rahbari Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat Peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning mamlakat yoshlariga nisbatan g'amxo'r siyosati va bilim olish va ularning salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish haqida so'zlab berdi. Madaniyat saroyida xalqaro oila kuni munosabati bilan bayramona yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda shaharning yetakchi oilalari o'zlarining ajoyib yutuqlarini namoyish etdilar. Tantanali tadbirda bir nechta yangi tug'ilgan chaqaloqlarga tug'ilganlik haqida guvohnomalar topshirildi. Namunali oilalar va eng yaxshi oila shahar tanlovi g'oliblari hamda faxriylariga esdalik sovg'alari topshirildi hamda minnatdorchilik bildirildi. Qayd etish joizki, oila qadim Tojik xalqi madaniyatida muqaddas muassasa sifatida tan olingan. Chunki sevgi va sadoqat, samimiylik va vafodorlik, o'zaro tushunish va bag'ri kenglik kabi eng yaxshi insoniy qadriyatlar aynan oilada shakllanadi. Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat Peshvosi muhtaram Emomali Rahmon o'z nutqlaridan birida davlat konstitutsiya talablari doirasida aholining ijtimoiy himoyasini, jumladan oilani himoya qilishni, yetim va nogiron bolalarni himoya qilishni, fuqarolarning ta'lim va tibbiy yordamini kafolatlaydi va oilani jamiyatning asosi sifatida himoya qiladi deb hamma vaqt ta'kidlab kelmoqdalar. Oila o'z qonun va qoidalariga ega bo'lgan kichik davlatdir. Aynan shu yerda bola vatanparvarlik va o'zini anglash ruhida tarbiyalansa, u o'z xalqi va vataniga sadoqat bilan xizmat qiladi. Tadbir yakunida Hisor shahar madaniyat bo'limi san'atkorlari tomonidan qiziq qarli konsert dasturi namoyish etildi. Eslatib o'tamiz, har yili 15 may kuni butun dunyoda xalqaro oilalar kuni nishonlanadi. Bu 1994 yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining qarori bilan e'lon qilingan.
iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish, investitsiyalarni jalb qilish va savdo aloqalarini, jumladan iqtisodiy, madaniy va ta'lim sohalarini rivojlantirish istiqbollari masalasi So'g'd viloyati raisi Rajaboy Ahmadzoda va Tojikistondagi Ozarbayjon elchixonasi vakillari Ali Mirzamin Askarov boshchiligidagi uchrashuvda muhokama qilindi. Uchrashuvda ikki davlat rahbarlari Tojikiston Respublikasi prezidenti Mullat Peshvosi muhtaram Emomali Rahmon va Ozarbayjon Respublikasi prezidenti muhtaram Ilhom Aliyevning oqilona siyosati natijasida iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy sohalardagi munosabatlar rivojlanib borayotgani ta'kidlandi. Tomonlar shuningdek tovarlar va mahsulotlar aylanmasi hajmi o'sish tendensiyasiga ega ekanligi va qo'shma loyihalarni amalga oshirish muvaffaqiyatli davom etayotganini ta'kidladilar. Ali Mirzamin Askarov hamkorlik darajasini yuqori baholadi va iqtisodiy, madaniy va ta'lim sohalaridagi munosabatlarni mustahkamlashga tayyorligini bildirdi. Uchrashuvda So'g'd viloyati keng investitsiya imkoniyatlariga ega ekanligi va Ozarbayjonning turli mintaqalari bilan savdo-iqtisodiy aloqalar o'rnatgani ta'kidlandi. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

0: eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling. Hamrohimiz bo'ling. Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida 25-28 may kunlari bo'lib o'tadigan suv ustuvor taraqqiyot uchun xalqaro amaliyot 10 yilligiga bag'ishlangan 4-chi yuqori darajadagi xalqaro konferensiyaga tayyorgarlik ishlari jadal davom etmoqda. Ma'lum qilinishicha, bu nufuzli anjumanda Birlashgan Millatlar tashkilotiga a'zo davlatlar, xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar, moliyaviy institutlar hamda boshqa taklif etilgan tomonlardan 110 dan ortiq rasmiy delegatsiya ishtiroki tasdiqlangan. Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sanoiy Boyzoda Tashqi ishlar vazirligida tashkil etilgan brifingda mazkur konferensiyaning xalqaro miqyosdagi ahamiyati tobora ortib borayotganini ta'kidladi.
1: Душанбе баргузор мегардад. Айни замон омогаги ба конференц бо маром идома дошта аз ҷониби вазоратҳои идораҳои дахлдори кишвар корҳои заруии ташкилӣ ва муҳтавоӣ дар сатҳи баланд амалӣ гардистоданд.
0: Dushanbe shahrida o'tkaziladigan suv konferensiyasi xalqaro hamjamiyat uchun suv sohasidagi dolzarb masalalarni muhokama qilishda muhim muloqot maydoni bo'ladi. Ayni paytga qadar 110 dan ziyod rasmiy delegatsiya ishtirokini tasdiqladi va bu ko'rsatkich konferensiyaning yuqori xalqaro nufuzga ega ekanini yana bir bor tasdiqlaydi. Anjuman doirasida suv resurslaridan oqilona foydalanish, iqlim o'zgarishining suv zaxiralariga ta'siri, muzliklarni saqlab qolish va suv diplomatiyasini rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Shuningdek, konferensiya Birlashgan Millatlar Tashkilotining barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirish, ayniqsa toza suv va sanitariya bo'yicha 6-chi maqsad yuzasidan xalqaro sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Biz ushbu konferensiya nafaqat global suv kun tartibini ilgari surishga, balki 2026 va 2028 yillarda o'tkaziladigan Birlashgan Millatlar Tashkiloti suv konferensiyasiga tayyorgarlik jarayonini shakllantirishga ham xizmat qilishiga ishonamiz.
1: Taqviyati hamkoriyoi baynalminali dar insant sami nazaras buzoram. Tavri ma'lumast konferensiya Dushanbe hamchun yaki az marhilaoi asosiy omodagi va konferensiya obi sozmoni millali mutahi dar soli 2026 ки бо ҳамроҳии Ҷумҳурии Сенегал ва Амороти Муттаҳидаи Араб баргузор мегардад хизмат хоҳад кард.
0: Дар ҳақиқат, Душанбе сув ҷараёни доирасида ўтказилаётган мазкур конференсия сув ресурсларини бошқариш, иқлим ўзгариши таъсирига қарши курашиш, музликларни муҳофаза қилиш ва сув дипломатиясини ривожлантириш бўйича глобал ҳамкорликни мустаҳкамлашга хизмат қилади. Шунингдек, анжуман Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг барқарор ривожланиш мақсадлари, айниқса 6-чи мақсад тоза сув ва санитария соҳасидаги вазифаларни амалга оширишда муҳим мулоқот майдони бўлиши кутилмоқда. Mutaxassislarning fikricha, konferensiya yakunlari jahon suv kun tartibini ilgari surish va xalqaro hamkorlikni yanada kuchaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ma'lumot uchun, Dushanbe konferensiyasi 2026 yilda Senegal va Birlashgan Arab Amirliklari hamraisligida o'tkaziladigan Birlashgan Millatlar Tashkiloti suv konferensiyasiga tayyorgarlikning asosiy bosqichlaridan biri sifatida baholanmoqda. Shu bilan birga, tadbir doirasida 2028 yilgi Birlashgan Millatlar Tashkiloti suv konferensiyasi hamda 2030 yildan keyingi rivojlanish kun tartibida suvning o'rni bo'yicha ilk norasmiy muhokamalarga ham tashkil etilishi kutilmoqda.

adabiyot ko'ngil murabbiysi. Adabiyot zavq shavqi faqat va faqat adabiyotga xos. Uning o'rnini bosadigan yoki to'ldiradigan boshqa hech bir narsa yo'q olamda. Adabiyot dunyosi go'zallik, nafislik, latofat dunyosi. Ovozi tojik kanali to'lqinlarida adabiy badiy dastur.

Qadirli tinglovchilar, sizlar uchun tojik va fors adabiyotining asoschisi, o'zining bardavom asarlari bilan til va adabiyotimizga mangu hayot baxsh etgan ustoz Abu Abdulloh Rudaki hayot va faoliyati haqida ma'lumot beramiz.

Ustoz Rudaki bayramining nishonlanishi tojik xalqining buyuk farzandi uchun faxr iftixor timsolidir. Fors adabiyotining asoschisi, jahonga mashhur g'oya va asarlari bilan somoniylar davri fani va madaniyati rivojiga ulkan hissa qo'shgan. Ustoz Abu Abdulloh Rudaki asarlari hamisha hikmatlarga boy, kundalik tajriba va yuksak she'riy san'atga boy bo'lib, bugungi kunga qadar minglab shoir va yozuvchilarni yetishtirdi.

Tojikiston Respublikasi Prezidenti Millat Yetakchisi Muhtaram Emomali Rahmon 2008 yil 6-sentyabrda Ustoz Abu Abdulloh Rudaki tavalludining 1150 yilligiga bag'ishlangan xalqaro simpoziumda ta'kidlaganidek, UNESCO qarori bilan Ustoz Abu Abdulloh Rudaki tavalludi nishonlanadi va biz tojiklar uchun katta sharafdir. Ustoz Rudaki tojik xalqi tarixidagi eng yorqin davrlaridan biri bo'lgan. U xalq hayoti uchun do'stlikni tabiiy ehtiyojlar deb bilgan. U tojiklarning hayot falsafasidan kelib chiqqan. Shuningdek, ular tarix sinovidan o'tib, kundalik hayotning hikmati bo'lib qolgan va shu kungacha odob-axloqni poklashga, qalblarni ziyoga xizmat qilib kelmoqda.

Rudaki kuni nafaqat jahonga mashhur tojik va fors adabiyotining eng buyuk adibini sharaflash bayrami, balki tojiklarning ming yildan ortiq davom etgan adabiy, ilmiy, texnik va ma'naviy merosi bayrami, milliy tamaddunimiz kamolotidan faxrlanish kunidir. Ustoz Rudakining yuksak insonparvarlik g'oyalari mamlakatimiz yoshlarini tilga, adabiyotga, madaniy merosga, vatanga muhabbat xalqning shonli tarixi va atoqli shaxslariga hurmat ruhida tarbiyalashda o'z ta'sirini ko'rsatibgina qolmay, balki zamonaviy dunyoda axloq va ma'naviyatning tanazzulga yuz tutayotgani, dunyoning aksariyat rivojlangan mamlakatlarida umum insoniy qadriyatlarni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ustoz Rudaki kunining nishonlanishi o'sib kelayotgan yosh avlodning o'z qadr-qimmati va vatanparvarlik tuyg'ularini yuksaltirishga, har bir Tojikiston fuqarosining yangi tashkil topgan davlatimiz taraqqiyoti uchun mas'uliyatini oshirishga yangi sur'at bag'ishlaydi. Qayd etish joizki, aynan Tojikiston Respublikasi prezidenti, millat yetakchisi muhtaram Emomali Rahmon taklifi bilan 2008 yilda UNESCO tomonidan Dushanbe, Moskva, Nyu-York, Berlin, Eron, Afg'oniston va Turkiya shaharlarida ustozning 1150 yillik yubileyi tantanali ravishda nishonlangan edi. Ustoz Rudakining tojik notiqligining buyuk namunasi hisoblangan butun dunyo tojiklarining barcha zamon va davrlar milliy qo'shig'i bo'lgan mashhur Bo'yi Jo'yi Mo'liyon qasidasi Abul Fazli Bal'ami davati bilan bu somoniy amrini mat etib kuylangan bo'lib, uni kuylashning go'zal va mufassal ta'rifi uning bir qancha me'yorlari grafiklarida keltirilgan. Ustoz Rudakining boshqa she'rlari kabi bu she'rning tili ham go'zallik, soddalik, oqimga to'la. Shuning uchun ham Sadriddin Ayni Ustoz Rudakining she'riy uslubini sahli mumtani deb atagan.

Rudakiyning bu she'ri shohrat qozongan, barcha zamon shoirlari unga ko'p iltifotlar aytganlar. Balki ana shu sodda til va shirin iboraning fazilatidir. Qayd etish joizki, ustoz Rudaki 1000 yildan ziyod vaqt o'tsa ham, she'riy mazmun yaratish va tasvirlashning eng yaxshi namunasi hisoblanib kelayotgan ona tilimizda nozik va rang barang mazmun, shirin va diliga to'la obrazlar yaratishda juda tiniq va sog'lom didga ega bo'lgan.

davlatimiz rahbari muhtaram Emomali Rahmon ta'kidlaganidek Rudaki mohir haykal tarosh singari ona tilimizda mumtoz tojik va fors she'riyatiga asos solgan Rudaki nomi tojiklar va dunyoning fors zabon xalqlari birligi ramzi xalqlar o'rtasidagi tinchlik va insonparvarlik adolat va totuvlik ramzi sifatida abadiy mangu qolgan va qoladi. Qadrli tinglovchilar, siz tojik va fors adabiyotining asoschisi ustoz Abu Abdulloh Rudaki hayot va faoliyati haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

Qadirli tinglovchilar, sizlarning e'tiboringizga Haftko'l vodiysi haqida ma'lumot beramiz. Rang-barang ko'llari, maftunkor tabiati bilan Haftko'l vodiysi sayyohlarni tobora ko'proq jalb qilmoqda. Tojikistonda turizm milliy iqtisodiyotning ustuvor tarmog'i sifati e'tirof etilgan bo'lib, bu borada ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ular respublikamizda turizmni rivojlantirish, jumladan xorijiy va mahalliy sayyohlarni jalb etish uchun zarur infratuzilmani yaratish, davolash turizmini rivojlantirish, sarmoya jalb etish, davlat investitsiya dasturlarini amalga oshirish, respublikamizni xalqaro maydonda yanada tanitish, jahon turizm bozorida barqaror o'rin egallash, xorijiy sayyohlar ehtiyojlarini qondiradigan shart-sharoitlarni yaratishga xizmat qilmoqda. Respublikamizda ko'plab tarixiy, madaniy va sayyohlik joylari mavjud bo'lib, uning go'zal va betakror tabiati har bir tashrif buyuruvchini hayratga soladi. Ana shunday afsonaviy maskanlardan biri Fon va Zarafshon tog'lari bilan o'ralgan ko'm-ko'k osmon ostida yam-yashil o'rmonlar va o'tloqlar bilan o'ralgan sovuq firoza suvlari va maftunkor manzaralari bilan Haftko'l vodiysidir. Haftko'l Tojikiston shimolidagi eng go'zal joylardan biri hisoblanib, sayyohlarni 7 rang-barang ko'li bilan hayratda qoldiradi. Haftko'l vodiysi Tojikistonning noyob tabiiy yodgorliklaridan biri bo'lgan, bir-biridan yuqori va bir-biridan go'zalroq ko'llarni o'z ichiga oladi. Haftko'l Marg'uzori ko'llari nomi bilan ham mashhur. Haftko'l hududining Marg'uzor deb atalishining sababi shundaki, bu yerdagi eng katta ko'l Marg'uzor deb ataladi. Marg'uzor ko'llari Mijgon, Soya, Shior, Xordak, Marg'uzor va Hazorchashma Shing daryosining keng vodiysidan oqib o'tuvchi qator ko'llardir. Bir rivoyat borki, bir paytlar Shing darasida bir temirchi yashab, 7 nafar go'zal qizi bo'lgan. Bir kuni bu hududning hukmdori temirchining kenja qizini ko'rib qoladi va uning go'zalligiga oshiq bo'ladi. Qizning otasi uni hukmdorga turmushga berishga rozi bo'ldi. Lekin qizning o'zi bu cholning turmush o'rtog'i, ayoli bo'lishni xohlamadi. Aqlli qiz hukmdorga turmush qurish uchun sovchilar bilan o'z shartlarini belgilashga qaror qildi. Chunki u eski hukmdor uning shartini hech qachon buzmasligiga ishonchi komil edi. Biroq keksa hukmdor temirchi qiz qo'ygan shartni 40 kun ichida bajarib, go'zal oltin saroy qurdirdi. Boshqa chorasi qolmagan yosh qiz to'y kuni to'y libosini kiyib o'zini saroy tomidan tashlaydi. Uning o'limi joyida Mijgon ko'li paydo bo'ladi va boshqa ko'llar uning opalarining ko'z yoshlaridan hosil bo'lganligi aytiladi.

Haftkul vodiysidagi ko'llar atrofida sayyohlik oromgohlari barpo etilgani turizm sohasini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Ushbu hududga yo'l qurilgan. Ko'p hollarda sayyohlar Haftkulga avtomashinada keladi va u yerdan boshqa turistik yo'nalishlarga, jumladan Katta Kulga, Iskandar Kulga va boshqa yo'nalishlarga borishlari mumkin. Shimoldan Haftkulga har birining uzunligi 10 kilometrgacha bo'lgan 4 ta kichik daryo quyiladi. Manbalarga ko'ra, Haftkul hududida qayin, archa, qarag'ay, terak, dengiz shimoli, nastaran, zirk yoyiladigan butalar, o'tloq, dasht va chala chul o'simliklari, boshqa gul va o'simliklar kabi 65 turdagi dorivor o'simliklar, daraxt va butalar o'sadi. Bu hududda 20 xil turdagi mavsumiy hayvon va qushlar ham yashaydi va Panjakent shahar atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi tomonidan ushbu hududning faunaga qarab o'simlik va hayvonot dunyosini muhofaza qilish bo'yicha biotexnika ishlari olib borilmoqda. Haftkulni ifloslanishdan asrashni targ'ib qilish maqsadida tabiatni asrang yozuvi tushirilgan shior va bannerlar o'rnatilgan bo'lib, ayni paytda bu hududda tabiat ixlosmandlari ishtirokida sohil tozaligi aksiyalari o'tkazilmoqda. Bu hudud doimiy nazorat ostida, u yerda ov qilish taqiqlangan. Yashil mamlakat dasturini amalga oshirish doirasida 2025 yilda Haftkulning 7-chi kuli Hazorchashma yaqinidagi 10 gektardan ortiq maydonga agrotexnik qoidalar va mutaxassislar nazorati ostida baland tog' iqlimiga mos 3900 tup olma, urik, yong'oq ko'chatlari ekildi. Shuningdek, Tojikiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan Haftkul vodiysida 10 ta dam olish maskani qurish rejalashtirilgan. G'oyat noyob tabiatga ega bo'lgan Marg'zor ko'lining quyi qismining balandligida Marg'zor sayyohlik bazasi faoliyat ko'rsatib, bu yerda 2 qavatli shisha binolar barpo etilgan. Har bir sayyoh Marg'zor ko'li go'zalligidan, uning betakror va maftunkor tabiatidan bahraman bo'ladi. Turistik bazada sayyohlar uchun barcha sharoit yaratilgan. Umuman olganda, Haftkul o'zining tog'lari, ko'llari, daryolari bilan juda maftunkor. O'zining go'zal ko'llari, maftunkor tabiati bilan Haftkul azaldan mamlakatimiz ichkari va tashqarisidagi sayyohlar, tabiat ixlosmandlarining diqqat markazida bo'lib kelgan. Har kuni o'nlab sayyohlar uning ajoyib manzaralaridan bahraman bo'lishadi va toza havodan nafas olishadi. Qadrli tinglovchilar, siz Haftkul vodiysi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturni tayyorlashda muharrir Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Alisher Shiraliyev. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Qadirli tinglovchilar, siz Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda Ovozi rejissyori Alisher Sheraliyev, muharrir Reskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana didorlashguncha omon bo'ling, azizlar.